0: domnule Rusciorc, pentru care astăzi președintele României este prăbușit în toate sondajele de opinie în încrederea publică și aceasta nu este doar o vulnerabilitate la adresa instituției prezidențiale în sine, ci este o vulnerabilitate la adresa României și a parcursului României.
1: Alexandru Muraru este vicepreședintele PNL. Arde sudul Franței, vântul puternic și seceta prelungită favorizate de temperaturile ridicate au declanșat incendii de vegetație în câteva departamente. Este alertă roșie din cauza focarelor. Peste 2000 de pompieri sunt mobilizați 24 de ore din 2400 de mașini, avioane pentru stingerea incendiilor și elicoptere formează dispozitivul de urgență. Următoarele ore sunt critice, spun autoritățile. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a venit la fața locului pentru a evalua gravitatea situației. Sute de persoane au fost evacuate în timpul nopții. Centre special deschise le-au stat la dispoziție cu apă, mâncare și haine de schimb. Mihaela Antochia a urmărit subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
2: Bună seara, Anca! Bun regăsit tuturor! Vegetația uscată și viteza vântului au accelerat aprinderea sute de hectare. Sunt două zile de când pompierii sunt în alertă. Echipaje din departamentele în care focul încă nu a ajuns au venit să-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor. În Pirinei Orientali, trei campinguri și un centru nautic au fost evacuate. Sute de hectare au fost mistuite de flăcări. Viteza vântului a depășit 80 de kilometri pe oră. Pompierii continuă intervențiile pentru a opri aprinderea de noi focare. La Sainte-Marie-la-Mer și Canet-en-Roussillon, pline de turiști în această perioadă, peste 3000 de persoane au fost evacuate. Printre ei și Mathilde, o adolescentă care povestește la microfonul RFI momentele de groază prin care a trecut. Tatăl ei a venit să ne recupereze, spune Mathilde. Am fugit, am salvat copiii, eram 10 într-o mașină ca să ne salvăm pielea. Vedeam fumul cum se apropie de noi. Ne-a fost într-adevăr frică. Aveam impresia că vedem moartea cum vine spre noi.
3: Mon père est venu nous chercher. On a dû courir, on a dû sauver des enfants. On était 10 dans la voiture pour sauver notre peau parce qu'en fait on voyait la fumée qui se mettait sur notre corps. Ça faisait vraiment peur. On a l'impression qu'on voyait la mort arriver en fait.
2: Emily povestește la rândul său, tot la microfonul RFI, că cea mai mare îngrijorare a fost securitatea celor două fete. A plecat din bungalou cu acte, bani și câteva haine. Am două fete, spune Emily. Prioritatea mea a fost să plec cât mai repede, cât mai departe. Am pierdut totul, dar nu e grav. Prioritatea absolută în acest moment este să asigur securitatea celor două fiice.
4: Moi j'ai deux filles, donc c'était ma priorité absolue, partir vite et loin pour tant pis pour les affaires. On a tout perdu, mais c'est pas grave. C'est la priorité absolue à ce moment-là, c'était mettre en sécurité mes deux filles.
2: În departamentul vecin, Nod, au ars peste 950 de hectare. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a evaluat pagubele la fața locului. Este cel mai mare incendiu al sezonului în acest departament. Prefectura departamentului a anunțat că aproximativ 500 de pompieri mobilizați peste noapte au reușit să oprească răspândirea acestuia și că situația evoluează favorabil. Juliet locuiește în Nod la Maiac, a plecat din casă pentru siguranța sa. A revenit când i-au permis autoritățile. Este multă cenușă, este fum, dar pericolul este mai puțin prezent. Bravo pompierilor, sunt minunați, le-a spus Juliet jurnaliștilor de la France Press. În departamentul Gard, un incendiu de vegetație se propagă spre un depozit de stocare a deșeurilor și aici sunt mobilizați mulți pompieri. Peste 80 de hectare au ars în acest departament unde pompierii spun că va fi o luptă de lungă durată.
1: Urmează câteva zile cu temperaturi ridicate care vor spori riscul de producere a incendiilor. Mihaela, care sunt previziunile? Va fi un al treilea val de caniculă?
2: Al doilea val de caniculă cu temperaturi istorice s-a încheiat oficial, spun meteorologii. Acest episod canicular a avut o intensitate care nu s-a observat niciodată în Franța hexagonală și în Corsica, cu peste 40 de grade Celsius și pe care a durat mai bine de 14 zile, după cum spune Meteo France. O altă perioadă de căldură intensă ar putea apărea în următoarele zile. Temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius, chiar 35 de grade Celsius pe alocuri, în special în partea de sud. S-a tot vorbit despre creșterea numărului de decese în perioada celui de-al doilea episod canicular. Acum sunt și date oficiale. Numărul deceselor a crescut cu aproape 30% în Franța și cu mai mult de jumătate în regiunea pariziană, potrivit Autorității de Sănătate Publică. Subiectul a fost imediat preluat de clasa politică, în special de opoziția parlamentară, care a arătat spre guvern.

0: criticând modul în care a acționat. De altfel, ecologiștii au și avansat un număr de peste 10.000 de decese în timpul caniculei din iunie, estimare negată vehement de premierul Sébastien Lecornu. Mai mult, ecologiști amenință cu moțiunea de cenzură pe fondul inacțiunii guvernului pe timp de caniculă.
1: Continuăm împreună, dar în altă parte a lumii, sicriul cu trupul neînsuflețit al ayatollahului Ali Khamenei a fost depus în sala mare a unui complex religios din Teheran. La 4 luni de la moartea sa, funeraliile vor avea o amploare inedită. Autoritățile au anunțat că așteaptă între 15 și 20 de milioane de participanți pentru un omagiu național de 3 zile. Printre aceștia, demnitari religioși, oficiali iranieni și străini, ceremoniile au loc în condiții de securitate sporite. Străzile din Teheran sunt controlate, vehicule militare sunt aliniate de-a lungul arterelor principale, polițiști și militari patrulează pe motociclete. Iranul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva oricărui atac în timpul înmormântării. Mihaela.
0: Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene din luna februarie. Avea 86 de ani și a fost lider suprem timp de 37 de ani. Trupul său a fost depus într-o sală mare care să permită demnitarilor religioși, oficialilor străini și iranienilor de rând să-i aducă ultime omagii celui care a fost liderul lor suprem. Guvernul iranian a anunțat o săptămână de grandioase procesiuni funerare în memoria lui Ali Khamenei pentru a demonstra angajamentul față de Republica Islamică și spiritul revoluționar. După Teheran, trupul celui care i-a succedat ayatollahului Khomeini va fi expus în principalele centre spirituale șiite din Iran și Irak, înainte de a fi înmormântat joi, la Mashhad, unde se află cel mai sfânt altar al țării. Sicriul lui Ali Khamenei a fost prezentat joi seara unei mulțimi în lacrimi, înainte de a fi expus alături de rămășițele membrilor familiei sale, care și-au pierdut viața în același timp, într-o sală mare de rugăciune construită în onoarea ayatollahului Khomeini. Pereții sălii în care este expus sicriul lui Ali Khamenei și sicriile membrilor familiei sale sunt acoperiți cu portrete de mari dimensiuni ale ayatollahului, drapele negre în semn de doliu și drapele roșii, care simbolizează faptul că a fost un martir, dar care simbolizează și răzbunarea. Șeful gardienilor Revoluției, Ahmad Vahidi, a venit să aducă un ultim omagiu potrivit imaginilor difuzate de presa iraniană. O prezență discretă de la începutul războiului, tocmai pentru a evita să fie asasinat, așa cum s-a întâmplat cu predecesorul său. Potrivit France Press, este prima sa apariție publică. Funeraliile naționale au fost prevăzute inițial în luna martie, dar au fost amânate din cauza războiului. Sunt, cel mai probabil, cele mai grandioase din istoria Iranului. Aceste ritualuri funerare vin într-un moment critic pentru Iran, ai căror lideri sunt în culmea puterilor, dar după ce au permis regimului să supraviețuiască la ceea ce părea a fi un război existențial împotriva Israelului și Statelor Unite. Însă, la aproape 5 decenii după Revoluția din 1979 și în ciuda tuturor proclamațiilor oficiale de unitate națională din perioada premergătoare în mormântării lui Ali Khamenei, Iranul nu a fost niciodată atât de divizat. Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut în public de când a fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl. Se exprimă din când în când doar prin intermediul unor comunicate. Nu se știe nimic despre eventuala sa prezență la funeralii.
1: Mihaela, ce delegații și-au anunțat participarea la funeralii? Vor fi oficiali din Europa?
0: Printre demnitari sunt așteptați lideri și oficiali din aproximativ 30 de țări, în principal țările vecine, inclusiv fostul președinte rus Dmitri Medvedev și prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif. China va fi reprezentată de un înalt oficial parlamentar, He Wei. Din informațiile publicate de France Press, nu au fost invitați lideri europeni. Toți cei care participă la înmormântare au fost de partea bună a istoriei, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, denunțând sprijinul occidental pentru Israel și Statele Unite în cele 2 războaie împotriva Republicii Islamice, în iunie anul trecut și în acest an. Măsurile de securitate anunțate sunt sporite, Teheranul este o fortăreață cu o prezență masivă a forțelor de securitate și un vast perimetru în care circulația mașinilor este interzisă. Aeroportul din Teheran a fost parțial închis și va fi complet închis luni, sărbătoare națională în tot Iranul. Centrele comerciale și-au închis porțile, iar activitatea economică a intrat în pauză. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul sfânt Mashhad, în nord-estul Iranului, locul său natal. Sicriul va fi expus miercuri în Irakul vecin, unde comunitatea șiită este de asemenea majoritară.
1: Mulțumesc, Mihaela. În orașul Erfurt din Turingia se pregătesc ample proteste împotriva Congresului Național al Partidului AfD în acest weekend, în timp ce autoritățile au mobilizat 2500 de polițiști pentru a menține ordinea și a contracara eventuale violențe ale stângii radicale. Alianța civică Wiedersetzen, în împotrivire, se așteaptă la 10.000 de participanți la demonstrațiile anti-AfD. Directorul memorialului Buchenwald a atras atenția asupra simbolismului istoric al alegerii acestui oraș, fost leagăn al propagandei naziste din anii 1920. Între timp, tensiunile politice sunt la cote maxime, politicieni importanți au devenit ținta unei campanii agresive orchestrate de publicații naționalist-conservatoare. William Totoc de la Berlin.
2: La Erfurt, capitala landului federal răsăritean Turingia, au început pregătirile pentru desfășurarea Congresului Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. În pofida protestelor care au fost lansate de diferite organizații civice, autoritățile regionale au aprobat desfășurarea Congresului Național AfD, care va avea loc sâmbătă și duminică. O alianță intitulată Wiedersetzen, ceea ce într-o traducere înseamnă împotrivire sau opunere, a lansat o chemare cerând cetățenilor germani să vină la Erfurt și să demonstreze contra AfD. Se așteaptă ca la demonstrația alianței, formată din circa 30 de organizații sindicale, bisericești și politice, să participe cel puțin 50.000 de oameni. Sindicatul Verdi a anunțat că a închiriat autobuze pentru cei care doresc să participe la manifestația programată. Desfășurarea demonstrației va fi supravegheată de 2500 de polițiști. Se așteaptă ca grupuri antifa ale stângii radicale, neîncadrate în formațiuni politice, anarhiști și așa ziși autonomi, să intervină cu violență împotriva delegaților AfD sau să pătrundă cu forță în sala în care va avea loc congresul. Stânga radicală germană a anunțat că va fi sprijinită de grupuri din Elveția, Italia și Franța, care vor sosi la Erfurt. Mobilizarea stângii s-a făcut pe internet și mai ales prin intermediul platformei Indimedia. Directorul memorialului Buchenwald, Jens Christian Wagner, a amintit într-o postare că alegerea locului de desfășurare a Congresului nu este întâmplătoare. Deja în anii 1920, naziștii au ales Turingia ca un câmp experimental, organizând aici primul lor congres.
3: Und Thüringen, das war vor 100 Jahren ein Experimentierfeld der Nazis.
2: Tot aici, ei au introdus așa numitul salut german, adică salutul Heil Hitler.
3: Deswegen wurde hier der sogenannte deutsche Gruß eingeführt.
2: Și tot aici s-a înființat organizația tineretului nazist. În opinia directorului, alegerea orașului Erfurt pentru Congresul AfD are o semnificație simbolică, chiar dacă liderii partidului resping o astfel de interpretare. Publicațiile naționaliste și ultraconservatoare din Germania care simpatizează cu AfD au declanșat o campanie cu iz propagandistic, susținând, între altele, că stânga radicală pregătește acte de vandalism, de terorism și de sabotaj. Campania îi are în vizor și pe unii politicieni ai partidelor democratice și pe câțiva deputați ai Bundestagului și Landtagului din Turingia care susțin manifestația anti-AfD. Astfel, lui Bodo Ramelow, vicepreședinte al Bundestagului, îi se reproșează că a postat un clip video în care apare întreaga conducere a partidului stângii care cere populației să vină la demonstrație. În vizorul publicațiilor care susțin partidul AfD se află și ecologista Katrin Göring-Eckardt, care în legislatura trecută ocupase vicepreședinția Parlamentului Federal din Berlin. Furia contra ei s-a declanșat după ce a spus într-o declarație pentru presa germană că Erfurtul este un oraș viu și deschis și de aceea nu ar trebui să îi se permită partidului AfD să-și organizeze congresul tocmai acolo. Ministrul de interne al landului Turingia, socialdemocratul Georg Mayer, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung din München că autoritățile știu că vor sosi și demonstranți violenți și că se va crea o situație dificilă. Poliția însă, a explicat ministrul, este pregătită pentru a contracara acțiunile unor scandalagii. Liderul regional al AfD și președinte al grupului parlamentar din Landtagul din Turingia, Björn Höcke, a spus că el se așteaptă la situații similare cu un război civil. Höcke este unul dintre cei mai radicali politicieni ai AfD, care în trecut s-a evidențiat prin declarații politice controversate pentru care fusese amendat. În 2017, el a ținut o cuvântare revizionistă în fața organizației de tineret a AfD, în care a cerut o rotire de 180 grade a culturii memoriei din Germania. În același context, a calificat memorialul Holocaustului din Berlin drept monument al rușinii. Ieșirile lui Höcke au declanșat un val de indignare. Cu jumătate de gură l-a criticat până și conducerea partidului AfD. Deja după acest episod, s-au făcut auzite voci care cereau scoaterea în afara legii a partidului. De atunci până în prezent, chestiunea revine din când în când pe agenda politică. De curând, s-a publicat o expertiză juridică în care se demonstrează că inițiativa de scoatere în afara legii a AfD ar avea șanse de succes. Totuși, politicienii ai partidelor conservatoare sunt prudenți și avertizează față de demersuri pripite care ar putea fi respinse de către Tribunalul Constituțional. Ei pledează, în schimb, pentru menținerea cordonului sanitar prin care se exclude orice fel de alianță cu AfD. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Ieșenii au stat la rând pentru a vedea Picasso la Palat, chiar de astăzi, ziua vernisajului. Expoziția poate fi vizitată până pe 12 iulie, iar apoi lucrările vor fi scoase la licitație și vor intra în colecții private. Un reportaj de Violeta Cincu.
4: Mora mea este spaniolă și vrea să vadă și ea, da. A venit tot grupul de la Cămin.
5: Ați venit să vedeți Picasso?
4: Da. Da, și foarte mândră, că am posibilitatea de a vedea. Da.
6: La ora vernisajului expoziției Picasso, la Iași, nu aveai loc să arunci un ac la etajul întâi al Palatului Culturii, acolo unde se află sala Tezaur. În premiera la Iași, vizitatorii vor admira ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de Picasso. Reflectă teme reprezentative pentru vastul său univers artistic. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese.
7: E o colecție aparte, e prima colecție dedicată lui Picasso pe care reușim să o aducem în Iași, la Palatul Culturii, la Muzeul de Artă, în această sală nouă intitulată Tezaur, și cred că e o continuitate bună după succesul expoziției cu Brâncuș, iată acum Picasso. Așa cum spuneam, rând pe rând vom încerca să aducem în atenția publicului nume sonore din istoria artei, dar mai ales obiecte sau lucrări ce nu se află în patrimoniu curent sau poate nu sunt atât de facil de observat sau de vizionat, în primul rând de către turiștii și locuitorii Iașului și mai apoi de cei care ne trec pragul. Așadar, vă invităm cu mare drag la această expoziție dedicată Picasso, cu lucrări aparte. Lucrările în ceramică a lui sunt destul de rare pe piață, sunt destul de rar de vizionat și iată, grație acestui parteneriat pe care îl avem, am reușit să facem acest lucru. Să dea Dumnezeu să fie flux cât mai mare de vizitatori. Așa cum ați văzut, sala e ca un tezaur de bancă, deci nu e foarte mare, dar chiar și așa permite vizitarea în grupuri de 5 până la 10 vizitatori odată. Sperăm noi, ținând cont că sunt două weekenduri, să putem deservi pe toată lumea. Practic 10 zile, două weekenduri, toată lumea care va dori să vină să vadă Picasso la Palat va putea face acest lucru.
6: Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese. Lucrările fac parte din colecția unei case de licitații și sursele spun că sunt o parte dintre bunurile confiscate de la fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Critic de artă, curator, lector universitar, Maria Bilașevski.
8: Circulăm, vizităm, dar foarte rar avem ocazia să ne bucurăm acasă de Picasso, așa încât este un model exemplar ceea ce reușește Muzeul de Artă să facă, să aducă colecții, să expună fragmente din aceste colecții, pentru ca noi, cetățenii orașului Iași, studenții și turiștii, să aibă o imagine modernă și amplă asupra ceea ce înseamnă arta contemporană, nu doar de pe internet, nu doar din albume de arte, ci activ participând și înțelegând. După succesul avut cu expoziția Brâncuș, când efectiv în timpul weekendului erau cozi interminabile pentru a avea contact cu o lucrare. De această dată cred că Picasso va strânge nu doar cetățenii din Iași, cred că va fi un turism cultural în aceste două săptămâni, mai ales pentru cei, nu cei care iubesc neapărat arta, ci cei care sunt curioși să descopere mai mult. Și mă refer la comunitățile din diferitele localități și nu doar din Iași, cred că toată Moldova va veni la un anumit moment, pentru că chiar nu ai ocazia. Ai ocazia să vezi printuri, ai ocazia să vezi reproduceri, dar nu ai ocazia să intri în ceea ce este autentificat de Picasso, chiar dacă sunt cromolitografii, lucrările originale, desigur, sunt expuse în marile muzee din lume, dar ai ocazia să vezi o lucrare care a ieșit din atelierul lui Picasso, semnată și autentificată de acesta, și să-ți asumi un discurs european pe care îl credeai cumva îndepărtat de realitatea ta, activ în Iași.
6: Critic de artă Maria Bilașevski, reprezentanta casei de licitații care a adus o parte din colecția Picasso la Iași, Anca Surugiuc.
5: Casa de licitații este de aproape 20 de ani pe piața din România și deține recorduri după recorduri în cadrul licitațiilor pe care noi le avem și desigur este în creștere piața de artă de la an la an. Noi avem și un raport al pieței de artă pe care îl publicăm anual și oferim acces publicului să poată observa care sunt noile recorduri pe piață. Acestea au început să fie din ce în ce mai diferite, de la am avut un coif, spre exemplu, o cană, o piesă muzeală excepțională, am avut în cadrul licitației de pe 1 iulie, care s-a adjudicat cu 140.000 de euro.
6: Reprezentanta casei de licitații, Anca Surugiuc. În sala Tezaur au fost aduse lucrări grafice inspirate de teme emblematice ale creației picasiene, celebrele portrete dedicate muzelor sale, piese ceramice în serii limitate realizate în atelierul din Franța, unde Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese între 1947 și 1971.
1: Violeta Cincu a fost de la Iași, mâine debutează la Barcelona a 113-a ediție a Turului Franței, competiția numărul 1 a ciclismului mondial, care concurează cu Jocurile Olimpice și Cupa Mondială la fotbal în privința numărului de telespectatori. Întins pe 3320 de kilometri disputați în 21 de etape, Le Tour, cum mai este numit, are anul acesta 4 favoriți, ne spune Petru Cleș.
9: Câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, este fără îndoială favoritul numărul 1 și va încerca să obțină a 5-a victorie în Marea Buclă, egalând recordul deținut de 4 cicliști, francezul Jacques Anquetil, belgianul Eddy Merckx, francezul Bernard Hinault și spaniolul Miguel Indurain. El are în echipa sa 2 cățărători de clasă, mexicanul Isaac Del Toro și englezul Adam Yates, care îl vor sprijini în etapele de munte. În urma sa, danezul Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, câștigător al turului în 2022 și 2023, vine după o victorie clară în turul Italiei în mai și turul Spaniei în septembrie anul trecut și are locotenenți de nădejde în echipa sa pentru etapele de munte, pe americanii Sepp Kuss și Matteo Jorgensen și revelația din Giro, tânărul italian Davide Piganzoli. Campionul mondial a contracronometru, belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe, beneficiază de sprijinul germanului Florian Lipovic, al treilea în clasamentul final anul trecut, și al australianului Jai Hindley, ambii cățărători foarte buni. În sfârșit, Paul Seixas, de la Decathlon, copilul minune al ciclismului francez, care împlinește 20 de ani pe 24 septembrie, este cel mai tânăr participant care ia startul Turului Franței din 1937 încoace. El este marea speranță a Franței, care nu a mai avut un câștigător în Marea Buclă din 1985. Turul ia startul pentru prima oară la Barcelona, unde se desfășoară etapa întâi contra cronometru pe echipe de 19,2 km și unde se va desfășura în circuit și etapa a doua. După etapa a treia, care are loc tot în Spania, caravana intră pe teritoriul Franței, unde vor avea loc numai puțin de 7 etape de munte, dintre care cele mai spectaculoase se anunță a 19-a din Alpi, cu sosire la vârf pe celebrul Alp d'Huez, și a 20-a, tot în Alpi, care include acoperișul turului, legendarul Galibier, 2642 de metri, cu sosire tot la Alp d'Huez, de data aceasta fără cățărare, pe celălalt versant. Etapa 21, ultima, se termină la Paris, pe tradiționalul circuit, pe Champs-Élysées, dar va păstra inovația de anul trecut, escaladarea de 3 ore a colinei Montmartre, care s-ar putea dovedi decisivă în cazul unui clasament general strâns înaintea ultimei etape. La start se vor alinia 23 de echipe de marcă, fiecare cu câte 8 cicliști. În total, 184.
1: Petru Clej a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim luni.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
11: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile: orei zeci de percheziții au loc în 5 județe în urma unor suspiciuni de fraudă la examenul de bacalaureat. 5 persoane au fost reținute, anunță parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din luna iunie. Ministerul Apărării din Ucraina a transmis statului român clarificări legate de drona maritimă care a intrat în portul Constanța pe 5 iunie. Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor lor și nu au mai reușit reluarea comunicării. În dimineața zilei de 5 iunie, forțele navale ale Ucrainei au informat forțele navale române despre pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor 4 drone. Potrivit părții ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse, transmite MAPN.
2: Transmitem în primul rând două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta de pildă raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie, și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize. Și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când de fapt suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere.
0: L-ați ascultat pe Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. A vorbit despre disputa dintre PSD și PNL, care a ajuns la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Boloșan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Pare că asistăm la un reglaj brutal pentru putere, a spus la RFI Robert Lupițu, redactor șef Calea Europeană. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului, transmite parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Ele ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani, transmit procurorii. La fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor, potrivit news.ro. În acest dosar, astăzi au avut loc 47 de percheziții domiciliare în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta Maia Sandu i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării, spunând că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării. Președinta Maia Sandu.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine, și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorărilor cu privire la planurile UE de sancționarea patriarhului ortodox rus, Kiril. Un susținător al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, scrie Politico, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, șefa diplomației UE, Kaya Kallas, a propus o interdicție de viză din partea UE pentru Kiril. Însă această măsură s-a lovit de obiecțiile Bulgariei, care are o populație ortodoxă numeroasă, precum și de o rezervă, termen diplomatic pentru preocupări care trebuie rezolvate fără a se ajunge la un veto din partea Romei. Preocuparea Romei este legată de Vatican și se concentrează pe îngrijorarea legată de sancționarea liderului unei confesiuni creștine, potrivit uneia dintre diplomații citați de Politico. Un purtător de cuvânt al reprezentanței permanente a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze. De astăzi, liderii iranieni aduc un omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu este expus în complexul religios Marea Mosala din Teheran. Aici sunt prevăzute funeralii naționale la 4 luni după moartea lui Khamenei într-un atac israelian-american, potrivit France Press. Dan Andreșescu pe larg.
4: Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile, care încep oficial sâmbătă. Evenimentul este văzut ca o demonstrație de forță după războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacul israeliano-american și la 6 luni de la importantele manifestații împotriva costului ridicat al vieții și a regimului. Trupul Ayatollahului Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în incinta unui complex religios. Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a recules în fața sicriului împreună cu alți oficiali, printre care influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful echipei de negociere iraniene. Ali Khamenei, ghidul suprem cu cea mai mare longevitate de la înființarea Republicii Islamice în 1979, a murit la 86 de ani după bombardamentele făcute de Israel și Statele Unite asupra reședinței sale pe 28 februarie. Lângă sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse și cele ale celor apropiați ai săi uciși în prima zi a războiului. Fica sa, un ginere, o noră și o nepoată de 3 ani. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul Sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, unde s-a născut. Să mai spunem că niciun lider european nu a fost invitat la funeralii.
0: Colegul meu Dan Andreșescu, Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din luna iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, potrivit Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, susțin oamenii de știință. Iată la final și datele meteo. 21 de grade acum la Craiova, unde plouă, 22 la Sibiu, 27 la Iași și Cluj-Napoca, potrivit ANM. Sunt 28 de grade la Chișinău, 29 în capitală și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 31 de grade. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea lui Micro de Soir cu Laurent Couder.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit!
5: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor ce
8: ați mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.